ngajinda hui ek hut ni rahang ta mine te het tin ka ka hoye ngatal ngang in sin ngai tangamu he kinu rich ai hang rong i ta ka sa da i ta fen gano da la harap ngai yin.